danseskolens minste mormor vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Johannes Klappevik og Harald Dibb, og så kommer jeg til Sverige. Jeg får fra Sverige veldig ofte musikk, og han som sender det til meg, han heter Peter Holmstedt. Og her kommer han med en, ja, det jo helst amerikaner, jeg som nevnte litt før, Slowman. Best years yet to come.

Ja, Kimmy Rhodes med låten Just One Love, og dette er en nyere versjon av en, ja, den gamle, jeg har den også, men dette er en nyprodusert, for det er ingen stemme i bakgrunnen på den andre. Så, Jamesland, han sendte meg hele CD-pakken sin, kan du si. Ikke så veldig mye, men nok. Og jeg fikk en låt her som heter Like Conway Twitty, Jamesland, han kommer fra Texas.

0: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
1: Var det magi?

0: Radios sin ukentlige bingo er klar til å settes i gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30 og ønsker samtlige lykke til.
1: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså 5 tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som er lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, er det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus. Altså 15 tall i samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
2: Hallo, og velkommen til Radio Bingo i kveld, 14. september. Håper at mange sitter klar med mange bingoblokker. Veldig kjekt. I dag er det Solfrid som leser tal, og Espen som tekniker. Så håper vi at det er mange som er heldige å vinne. Jeg vil bare minne dere på at det er viktig at dere husker hva tall dere får bingo på, for det kommer jeg til å spørre dere om, det er litt avgjørende. Og at du må lese opp tallene til meg på de linjene du har fått bingo. Jeg ber om kontrollnummeret som står ved siden av rektangelet der du fikk bingo. Jeg må ha navnet ditt, og jeg spør hvordan du sitter og spiller, hvor du har kjøpt blokka di, og kontonummeret ditt. Og så er det sånn at dere kan levere inn blokka på Coop Extra Osairo, eventuelt sende den til Radio Os, postboks 234-5202 Os. Viktig at dere skriver bakpå navn, dato og kontonummer. Da tror jeg har sagt det viktigste. Så er det vel, har vi 4 spill som vi skal spille, og det siste spillet har vi jo en lykkepott, så det blir veldig spennende. Så har vært en stund, så snart må deles ut av noen. Men det er på spill 4, så er ikke vi der enda. Nå begynner vi på spill 1. 200 kroner på første spillet, og da skal vi en linje i ett rektangel, altså 5 tall innenfor ett rektangel. På en linje. Da ønsker vi alle sammen lykke til, og det første tallet i dag, det er 36. 3, 6, 36. En linje innenfor et rektangel nå. 54, 5, 4, 54. Førtito. Sekstisju. Førtifire. 69. Seksten. 83. 37. 53. 53. 45. 2. Enkel 2. 61. 70. 27 27 27. Åtti åtta. Tolv. Da har vi en.
3: Bingo!

0: 8, 7, 8, 70, 8. Åttifire. Trettien. 44. 20. 70. 15. 75. 33. 80. 80. Da har vi en innringer.
1: Bingo. Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.